0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Još jedno veoma značajno dijelo Astrid jeste roman Braća lavlje srce. To je priča o dvojici braće i njihovoj velikoj ljubavi. Kroz ovu knjigu spisateljica govori o hrabrosti, prijateljstvu, dobroti i borbi protiv nepravde. Njene priče pokazuju da hrabrost ne znači da se nikada ne bojimo. Hrabrost znači da uradimo ono što je ispravno, čak i kada se plašimo.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Tako je, poštovani slušaoci, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Danas vas očekuje subotnje izdanje, kao što ste i navikli. Subotom malo manje pričamo, malo više sviramo, tako će biti i ovog dana. Inače, sa vama danas Deniz i Ilma u studiju, kolega Samir u režiji. Ilma, dobar dan, dobro jutro, malo si kasnije ostala.
3: Dobro jutro, Deni. Tebi je vjerovatno dan već uveliko počeo, ti kolega Samir ste došli malo ranije od mene.
2: Jeste, Ilma, mi smo se malo ranije probudili.

Lišće šušti ispod koraka. Vjetar nosi zlatni sjaj. Jesen tiho kuca na vrata, kao da govori, stigao je moj kraj. Ali nije kraj, već nova priča. Nova stranica, novi dan. U svakoj knjizi, u svakom listu, čeka vas neki novi san.

0: slušaoce, pogodi šta sam zamislio. Sada igra za sve vas koji nas slušate. Ja sam zamislila nešto.
1: A ja moram pogoditi. Je li to nešto što možemo pronaći u školi?
0: Da.
1: Može li se čitati?
0: Može.
1: Ima li stranice?
0: Ima.
1: Onda je odgovor knjiga.
0: Tačno. A sada vi zamislite nešto što se nalazi u vašoj učionici i dajte drugu da pogađa i ne smije biti previše lako.

0: odgovornost, veliki pritisak. Nadam se da će one, evo vidimo iz utakmice da to ide u dobrom pravcu, da će one izdržati ovu čitavu sezonu, da će uspjeti ostvariti što više pobjeda i osvojiti što više bodova. Tako da, evo, ja sam najavljivo prije početka sezone da će biti veoma teško. Vjerujte da će biti teško, ali naravno i mi u upravi i u stručnom štabu ćemo dati maksimalnu podršku da one to iznesu do kraja. Opet kažem, bitno je da smo svi zdravi, da nema povređenih igračica, na njima je da igraju. Na jednom sastanaka baš sam skrenuo njima pažnju, tim mlađim igračicama, da je svakako i vrijeme smjene generacije, da one moraju preuzeti taj teret igranje u Premier ligi na svoja leđa, i nadam se da nekako su nam dali su nam neku nadu pozitivnu da će ipak to na kraju biti dobro.
1: Evo za kraj, podrška Strebina jako bitna, ponovite nam, Nermine, ako možete, ukoliko se igra, i pošaljite poruku navijačima.
0: Pa ja to stalno spominjem, i svi ovi naši sportski klubovi iz grada su navikli da imaju snažnu podršku sa tribina, i to nam je, i pored toga što je jedan motiv da odigramo što bolje, nekako podrška ulijeva nam samopouzdanje kada vidimo da je naša publika tu uz nas, da nas bodri, da nam daje podršku u tim nekim teškim trenucima kada se utakmica lomi u našu korist. Svakako, evo, prva je utakmica, odavno nismo igrali tu pred našom publikom. Prilika je, večeras je dobar termin, znači igramo večeras u 19 časova u našoj gradskoj dvorani. Dobar je termin da dođu, da nas podrže, da krenemo sa ta tri boda na našem kontu u neku mirniju luku. Naravno, do njih je da li će doći, nadam se da će doći, da će nam biti podrška kao što su i do sad bili. Svakako pozivam i da dođu, da daju podršku i mladim igračicama, a mi ćemo svakako sa svoje strane dati maksimum, i naravno nadamo se da ćemo zajedno svi slaviti posle utakmice.
1: Odbojkašicama želimo mnogo sreće u utakmici, ali i tokom cijele sezone. A Nermine, vama hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam što nas pratite, i još jednom pozdrav za naše slušalci, za vas u studiju.
1: Hvala lijepo. Dakle, poštovani slušalci, odbojkaški klub Goražde danas u 19 sati dočekuje Tuzlansku Slobodu. Prilika je to da svi podržimo naše odbojkašice i pomognemo im da dođu do prvih domaćih bodova u novoj sezoni. Radio 101.5.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
4: Amco Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

sebi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je. Čo

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Gorodelj.

životom izvan zemlje. I možda ćemo jednog dana odgovor na veliko pitanje dobiti jesmo li sami, tražiti ne na planetama sličnim zemlji, nego u okeanu skrivenom ispod kilometara leda.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sedmica se bliži kraj kupovine.

0: Bingo Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.
2: Marketing Radio Goražda.
3: 221-556.
4: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
5: Folk ritam.
4: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
5: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Da se desi da vi nastupite kao, ne znam, umjetnik, letetel, a pisat se s čovjekom koji možda više zna od vas o svemu tome, ali neće da vam kaže. Tako da, eto, to je zanimljivo.
1: Da li je, evo, danas savremeni čovjek nekako izgubio da bude nekako istinski zatečen? Može li nas išta više iznenaditi, vas kao umjetnika, evo, koji ste svašta našto prošli, živjeli ste vani, živjeli ste ovdje, studirali ste u Beogradu, nosite...
0: Pa kako ne može, svaki dan.
1: Svaki dan nešto.
0: Svaki dan. To je apsolutno je... Život je lud. To je ja nemam tu uopće pravo da se žalim, zato što mi sve moje egzistencijalne probleme izbušuje neka budalaština koja ne iđe u određen trupko, jer ne mogu da vjerujem što sam vidio.
1: I da se trebate boriti sad s tim, svaki dan?
0: Ne moram se boriti, kad samo gledam kao... Moj posao je 50%, ma više od 50% je gledanje. Ja gledam druge ljude, to mi je posao, povremeno imam interakciju s njima, ali najviše gledam. Znači, bazično sam formiran da gledam stvari oko sebe i koji mi svi, kao povremeno, ne znam li što bi rekao neke stvari, kako bi rekao, tuše, nema to, to nisam vjerovao da je to moguće. I to se dešava svaki dan. I to je odlično. To vas drži kao...
1: Vječita inspiracija.
0: Drži vas zdravim.
1: Budnim.
0: Budnim i zdravim. Ja se ne bojim, kako se zove, da umrem. Nek se bojim, da ću imati neki moždani, Parkinsonov, Alzheimera i da ću ostatak života da živ kao neko ko ne zna je priča sa pticama i misli da su mu one brat i sestra i tako da je onaj to znači sve što možete što vas malo šokira da vam digne, da vam ti hormoni počne raditi, da vam mozak počne raditi, odlično, bez obzira što to normalno čovjek kaže jedno normalno zemlje ovoga nema, ali oni imaju veći broj samoubistava i tako dalje. Ovdje se u sve ovo mi imamo niži broj samoubistava nego najrazvijenije zemlje u Evropi. Ima tu nešto. To je ta kako se zove budalaština u kojoj živimo vas drži kako bi rekao diže vam nagon za preživljavanje.
1: Uči vas u stvari da se snalazite da...
0: Ja mislim da je to hormonski. Diže vam taj nagon da morate da preživi. Ne samo ovog mjeseca, samo ove sedmice. Šta god da se dešava, imate, ne znam, ove i one probleme, tako dalje. Plus, bude vam malo lakše jer vidite da ima masu ljudi kojima je gore nego vam.
1: Da nisam baš najgori.
0: Ne, ali to je sistem. Znate, tako vam se obnavlja. Ja radim, recimo, sviram gitaru i to govorim da je to zbog i stvarno i vježbam svaki dan, tako da je, nije da bi nastupao ili da bi nekom svirao, nego zbog Parkinsa. Igram šah, upravo kad mogu, čitam knjige, zbog Alzheimera. Ova istina za preživljavanje,
1: sve drugo je ostalo.
0: To je u stvari instant antidepresiv. Jer vi kad vidite nešto što je luđe od svega što ste mogli da pomislite na ulici, sasvim normalno, nešto ne vodim primjer, svako od vas vidi svako jutro...
1: Svašta nešto.
0: To vas drži budni i spremim da preživite. Kao jer znate gdje ste. Niste na sigurno. To je sigurno. Sve se može srušiti u ovako. Tako da je... Nema su... Prijatelji dana. U jednu zgradu u kojem jako malo nas živi i svi se znamo i imam dijan komšiluk i tako dalje. Su letli oni specijalci sa najvećim onim dugim cijevima tamo vamo, gomila nije neka specijalna jedinica koja je samo

0: i to nam je, i pored toga što je jedan motiv da, da odigramo što bolje, nekako podrška ulijeva nam samopouzdanje kada vidimo da, da je ovaj, naša publika tu uz nas, da, da nas bodri, da nam daje podršku u tim nekim teškim trenucima kada se utakmica lomi u našu korist. Svakako, evo, prva je utakmica, odavno nismo igrali tu pred našom publikom, prilika je, večeras je dobar termin, znači igramo večeras u 19 časova u našoj gradskoj dvorani, dobar je termin da dođu, da, da nas podrže, da krenemo ovaj, sa ta tri boda na našem kontu u neku mirniju luku. Naravno, do njih je da li će doći, nadam se da će doći, da će nam biti podrška kao što su i do sad bili. Svakako pozivamo im da, pozivam i da dođu, da daju podršku i mladim igračicama, a mi ćemo svakako sa svoje strane ovaj, dati maksimum i naravno nadamo se da ćemo zajedno svi slaviti posle utakmice.
1: Odbojkašicama želimo mnogo sreće u utakmici, ali i tokom cijele sezoni. A Nermine, vama hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama što nas pratite i još jednom pozdrav za naše ovaj, slušalci, za vas u studiju.
1: Hvala lijepo. Dakle, poštovani slušalci, odbojkaški klub Goražde danas u 19 sati dočekuje Tuzlansku Slobodu. Prilika je to da svi podržimo naše odbojkašice i pomognemo im da dođu do prvih domaćih bodova u novoj sezoni. Radio 101,5.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog